Ag mé rá is bralom an Éireann nua Joel Carúnis. Lord 10 minutes mud a new whisperer spin.